er et ildevarslende tegn. Hun spørger månen, hvor mon hendes søn er henne. Og man har en fornemmelse af, at han sidder i fængsel et eller andet sted, uden at hun kan komme i forbindelse med ham.

0: Og jeg er senaste og fjore månedsending fra tånlagastevnen i Førjun i Kjeti Aron, som Odda Kanrason tok opp for å høre Trille ur Danmark, Otna Johansen ur Uslande, Ian Campbell Folk Group ur Onglande, Herma Jakobsen og Flemming Samuelsen. Vi tar til Trille Sintja, opptøkket hans det var fra en konsert i Førjun i 1973. Trille har omframt en konsert for vaksen eisne badnakonsert. Hetta var samband við eina stóra metanarvíku í Førjun og júni 1973. Trille sank nekv um kvinnefrigjering, arbeidslöf, stattarmón og samfélagsvíðskift yfir höfur. Hon er eisne kjent fyrir sinna badnasanger, eintarra hesin.
1: Jeg kan en gammel dansk vise som handler om en mand der hedder Terkil. Det er i hvert fall om en person på en eller anden alder som måske ikke synes at han eller hun er det smukkeste her i verden.

0: Sankur kom ui føreska tøying av platina Gjördes og Gentnar, her hever han føreska heite ui det i ljøst. Vi merkes kan at hennes kampan hever tøyt ein annan sang tja Trille, te mun luttla sol. Trille ble født i Kjepanhavn i 1945. Hun et Bodil Nilsen, men fikk seg navnet Trille Bodil Nilsen. Alt byrja er nok så til vildarlet vi var kjande tånleggje. Men hon og ære studenter fyrst i trusjonen høyde studentsvarsle og i versusnen kontoret, tok hun en gitar fram og spalte. Eieren beg henne vid bresten av synkja fast av versusnen, og hun tok av. Hun ble kjent i Danmark da hun under 1904 i Danmarks Radio sang sangen til Jesper Jensen Øyet, som provokerer en nekkfolk. Ta hverandre løgmaler og herren Knut Testrup rast i akere mot Danmarks Radio, men tappte rettarmålet. Av konserten i førjon sang hun en sang som stavet fra platene Trille og Frode Vetenge viser for folk som kom ut under 1906. Til leie brukte Depes og Petersen som fikk heite Heitan Lotten.
1: En av mine yndlingsviser er en sang som også er fremkommet for et par hundre år siden, jeg tror. Som handler om en ung pige, der meget gerne vil ha et barn. Og det særlige ved pigen er sådan set, at hun ikke er spor bange for at fortælle andre mennesker, hun gerne vil ha det barn. Og så det endnu mere særlige er måske nok, at hun har en betingelse, og det er, at barnet skal påbegyndes en lørdag aften. Så hun henvender sig på rette sted og spørger, om en eller anden vil være med til det. Jeg vil tro, hun har udvalgt ham nøje på forhånd. Men sangen her har et lille omkvæd, den har flere omkvæd sådan set. Og det vil man hurtigt opdage. Jeg håber, vi kan måske synge lidt sammen. Pigen siger i hvert fald,

Det der med hele natten og især om natten, det kommer altså i hvert eneste vers. Måske vi kan enes. Ham hun henvender sig til har en replik i hele sangen. Den kommer nu.

0: Trilli hei 5 konsert fyrir fyrjun, den seinaste vær i 1944. Som jeg nevnte i ære sending, så hadde hon og Cornelis Bresvik konsert i kommunskolehøttene i 1944. Den seinaste sangren som Trilli synger en dansk folkavvisa.
1: Så her en anden, som formodentlig må have nogenlunde samme alder, kunne jeg tænke mig. En af de der flotte, tragiske middelalderballader, som I jo på en eller anden måde har forstået bedre og holdt i live, end vi selv har derhjemme. Suk.

0: Vi et enda hessa sending vi at høyra Flemming Samuelsen. I halte at opptøkene fra en mentanakvöld i 1924. Flemming var ein mastar i Asintja Badnarrymer til Hans Andreas i Djurus. Nå fjóra og seinasta sending og hessa rå vi at enda ville takka Eilef Brimheim, Hanse, Stefansin Ekholm og Brandt i Dæle fyre at jeg kunne lene opptøkene.
1: Ein fyrvaldur ui gauun lær Flei heim á myru sommar dær Og vildi flú og hytta Han hei fratt og fregna tær At hon var fljói fytta Han setti sig á kösta gær Ui stundinni var flúan her Hvor trefilat er skynur Og ankur hefur bostat her Hvat vilt du her så fynur? Jeg kom her at hitta til

Mangt er underligt, der siger Abbe, ungan vejde klokere end han. Weißt du kvært, han så ein nærtjen krabbe, hølle sær og egne gokko fan. Her er late pøyban, og I kan lata, herna er ur sølje koppe skær.

0: Tja, stærfeste Lena Andersen, min sal ui gøvun hånden.
1: Ja, det var særligt beint åren, Gunnar. De vant det at det var først før vi hadde haft en av deg var tåsa beinleis i utvarpen. Hun har jo ikke hva til å si.
0: Nei, hun må leser, og jeg har alltid vært medelig imponerende og flott.
1: Og annars, utrolig spennende verskattland, det Risen Challengen og Tektmalet, som jo det her Mowemal.
0: Det er søva av Patli, alltid, tør jeg sier.
1: Ja. Lærerukt for høyrande helt sikkert eisen i affæra. Jeg halte det var, hva var det, gøtt, løsning gøtt i anna kvöld?
0: Løsning gøtt i anna kvöld klokkan 8, da vi risen her øynmanns løkren framfører av Patli og Teju, Majfru som spiller løkren av teknmale, devamale, og så Ria frasoverøtten til deg som så, ikke du har teknmale, men høyra. Så forskar något och så är det snär festivalen för dig i Island efter fjärde eller åttonde spännande. Ska jag färdig på en nu?

0: Jeg har sagt alla tøyna at til dømes ja Arjaman Tara Sejans det helt ikke fulla strikker. Det har sagt alla tøyna og nu hever skala er knappt attast. Hvis skala
1: vi og vi har røst jo også tror som ligger nästa attast.
0: Ja, så hvis skala er ringast af fela i forrige nye år. Så hever landskapet ikke da at det beste nærkant jeg har vidt. Altså, jeg er så glad for
2: det. Skulle ikke ta som endaspill og meisterspill og tøllig og så, skulle ikke snakke om det
0: nå? Jeg vet ikke, hvis jeg heter 1 av 20 eller 1 av 15,
2: så tar
0: jeg
2: det.
0: Så må vi finne det av det. Men jeg er så glad for det at vi er kommet her til nå, at alle dystene har tøtning. Du kan føre til en kvann dyst nå. Hvis jeg heter hver for 3 minutter siden, så vann KU i 21-0 enn av dystene mot Norsk og Vesters.

Dette var Fleetwood Mac, vi Lennon Landslide. Nu kommer en annen rolig sanger. Sangeren er ikke en bølge som har heitet Massey Star. Jeg selv lenger at Massey Star var en sangerinde, men fanns så stort igjen i dag, at det er en bølge. Her kommer Fade Into You.

hørte vi Wicked Game til Chris Isaak. Nu er jeg kommet til seneste leie i praktikanten Hesafir. Jeg er en som elsker å hitte filmen, og kjenner nekve sanger fra filmen som jeg ser. En av min indisk filmen er Dirty Dancing, som kom ut i 1924. Jeg har valgt å lære fra filmen som er Be My Baby, til bølsen The Runettes. Jeg er Rogaland, takk for meg, og her kommer Be My Baby.

Send din playlista til kurator@kvf.fo. Kurator i dag Johannes Skær Petersen.

0: Góðan dag og velkomin til þessa sattu sendingina í rauðinni fyrirska landbúna. Ég heiti Sveinur Tröndarsson og í sendingini í dag við að vítjan í Lórvík og í Strömnesi. Við tósa við Anna-Maríu Sýversen, bandakonu, og í hessum döfum taka hóm og mævrun Mór Sørensen som tann som sýtir við festen í Strömnesi upp eftir som þeir velta í stórum. Det får vi att prata om, men vi tar så östning om feste som senaste nekvå årene har vært å seie feste bort til av, vi gav om 400 av seg. Men vi begynner i Lårbøk. Rasmus Norup var bare 23 år gammel, da han valgte å søke et starv og takke seg av en gære i Lårbøk, og et starv som bonaverstående lyste lest, østning i danskområden. Ikke nok vi tog, bare et år søttene gjør det han av å søke om at vi takker feste og ta slapp han. Hetta hóast hann hvorki hei røtur ella annar samband til Lárvíkar ella til Føroyar í heila tíki. Landbúnaður og framleiðsla av mjólk var tó ikki fremman fyrir unga mannin, tí hann bøndasonur úr Viborg, herr pappi hans rekur familjegarden sum hann yvirtók frá abba Rasmus. Tað var tó í Føroyum at Rasmus skuldi festa sín gær, og nú hevur hann so verið gærn um í 20 ár. Ætti ár sum huskallur fyrir búnaðarstóna og til seinastu nýggjur sum festari og við ferra mittlan annað tósa við hann um þessa trýna á gærinum. Við byrja og við að spyrja hann hvussi hann enda í fyrjun.
1: Jamen, det var jo en tilfældighed, at jeg så det. Og jeg så stillingen, og synes egentlig, at den virkede meget interessant. Og så skrev jeg jo ansøgningen ned til dem, der sad med det i Aarhus. Og så var vi jo i en pulje. Flere forskellige også dengang. Og så var så mig, der kom afsted herop. Og siden der har jeg så haft gården og drevet den efter bedste overbevisning.
0: Det er, at du faktisk målæggende for alle følger. Altså, du var 23 år gammel, da. Altså, tager man øl i unger? Hvad husker du, tager du sagt det?
1: Jamen altså, jeg tænkte nok mest på udfordringen. Og at det her, det er jo noget, jeg gerne ville. Og kvægbrug, der har jo altid været det, jeg brændte for. Og derfor var det jo oplagt at komme og prøve at drive det videre. Og jeg var jo op nogle gange og kigge på gården, sammen med dem, der ansatte mig dengang, og de tidlige ejere. Så det var sådan ligesom det, der lagde grunden for, at det her, det kunne blive til et godt projekt. Og så fortsatte jeg jo så, dengang, da jeg havde gården i et år, under bygningsgrunden.
0: Ja, du ivetog gæren til 18 år, du er været i et år. Hvert fær en ta 24 år gamle drong at søge om et feste i fyrjun, så længt væk kommer man fra?
1: Ja, det... Altså tanken var der jo, altså jeg tænkte jo ikke så meget på konsekvenserne dengang. Man var jo ung og fuld at gå på mod, og derfor så gjorde jeg det jo, og fik det jo også og drev det videre på den måde, som jeg nu har gjort indtil nu. Og det er jo også eventyr, der har været tiltrækkende. Og efter et års tid blev man jo også en del af lokalsamfundet, og får nogen at snakke med, og begyndte at trives på en ordentlig måde. Fordi til at starte med var jeg jo meget ensom. Jeg havde jo den her gamle mand, der havde gården før, jeg snakkede utrolig meget med. Og det var jo sådan ligesom også min indgangsvinkel til det færøske samfund. Og han har jo været en stor støtte hele vejen igennem, indtil han gik bort her i februar måned.
0: Det at skulle ivetekke en gær, som ikke var så øyelig større da, kvotan var om 200.000 liter av mjölk om året. Hvor er atlaner hukset du tar frem i tøyna til at du ivetok?
1: Jamen det er egentlig, da jeg startede kort tid efter, der var det faktisk lidt kvote til salg og sådan noget rundt omkring, og der måtte jeg jo sige nej. Fordi at jeg skulle lige have tingene til at køre først. Og der sagde jeg jo til, det var Oliver, der sad i bynegrunden dengang, og der sagde jeg, at jeg skal lige have til at køre, inden at jeg begyndte at købe gårde op på de forskellige øer. Fordi at det var jo en stor mundfuld, både at få startet op, men også at få gang i produktionen. Fordi når man ikke har så mange køer, og det kører jo næsten på et lavt blus, så skal der meget til for, at man lige pludselig går hen og investerer mange flere penge i systemet der. Så jeg var lidt betænkelig til at starte med, men efterhånden, som man får mere fart på, og tingene begynder at gå bedre, og man får et bedre sammenhæng i produktionen, så var det jo, at der var grobund for at købe kvote andre steder, og det har vi jo også gjort.
0: Hvordan ser så gæren ud det der, lyster i tøjlen?
1: Altså, der er jo godt, jeg tror, der er 62 års køer nu, og så er det jo 600 et eller andet tons mælkekvote. Og noget af det er lejet ud. Men, og det er fordi, at vi så prøver at skulle bygge en ny kostal nu her, og så skal man jo være klar til at kunne rykke en større produktion derop til forrentningen af sådan nogle store byggerier, som det jo er. Det er jo et kapitaltungt erhverv, som virkelig trækker nogle penge efter sig, og har brug for mange penge hele tiden.
0: Og jeg skiljer, at du har gjort af at minke sejertal i Østens Samsværand.
1: Ja, altså nu har vi jo dykket en hel masse jord op. Der er vel omkring 48 hektar nu, der er dykket op. Og så må fårene jo så vige, hvor at der ikke er plads til dem længere. Så derfor så prøver vi jo det, at få dem ned. Men så har jeg lavet en fin aftale med min nabo om, at han får den øverste del af festet. Sådan at jeg ikke skal tænke på fårene mere. Og så får jeg så hans nederste del, som vi så også skal tage her dykket op. Der skal jo utrolig meget grovfoder til de dyr her, for at jeg både for at holde maven i gang, men også fordi det er jo de foderenheder, vi kan producere på færgerne. Og for at der er nok af det, så kræver det meget jord. Og ligeledes er det jo også et harmoniareal, vi er nødt til at tage hånd om, sådan at vi ikke bare kun kører al vores skyld ud på måske 2 hektar, når det egentlig bør komme ud på 50.
0: Det at skulle færre i holdt ved en sådan gær som det er, at skulle bygge den opp nesten fra grunden av Nutsjøen, hvordan sier det?
1: Det er en lang og sej kamp. Det har bestemt ikke vært nemt. Det har taget hårdt på kræfterne, og også humøret en gang imellem, og andre gange har man jo ligesom kunne sige, nu var det noget, der lykkes for en gang skyld. Og det har jo vært en lang kamp, men det er det altid, tror jeg, i den branche her. Ligesom det også er i så mange andre brancher. Men at det altid er en lang og sej kamp at få tingene til at lykkes.
0: Det er at skulle få fudging og sådan noget på plads til en bygning. Hvordan er det galt?
1: Jamen altså alt det med kommunikationen til byggegrunden og det her, det har jeg jo haft min revisor til. Og det er jo nok, fordi jeg ikke helt har tålmodigheden til arbejdsgangen. Men det har han altså sørget for, og jeg har en fin kommunikation med dem, det er slet ikke det. Og det er jo lykkes nu her til sidst, hvor vi har fået det meste på plads. Men det er holdt hårdt, og det er ikke kun byggegrunden, det er jo også hele det offentlige system, der virkelig har trukket tænder ud, vil jeg sige. Det er ikke fra man sender en ansøgning om at sætte en kostald, og så til man får byggetilladelse, har det jo også taget utrolig lang tid. Jeg tror, det har taget næsten 1,5 år. Og det er jo lang tid at gå i. Nu er det jo det bestemt ikke nyt, det er at have dyr i nu. Og det er jo lang tid at trække efterfølgende.
0: Og jeg siger, at du aldrig har flyttet der, Fjose.
1: Ja, vi har flyttet op på midten af fjellet cirka. Både for at komme væk fra den vej, der er lige ved siden af stallen. Stallen den blev anlagt i 74, og der ryger de første dyr ind. Men efterfølgende, så er der både kommet IAF og FMP til, og der skal jo en stor vej til, og der har man jo brugt den gamle opdykningsvej til IAF og FMP. Og så er vi jo nødt til at vige nu, desværre, kan man sige. Men det gør vi jo så.
0: Og jeg siger, at du aldrig har fremtiden, Tritjan, så er sådan, at du har plads til mulige udbygninger i fremtiden, hvis der kommer her til?
1: Ja, altså vi har jo prøvet at se så langt ud i fremtiden, vi nu kan. Fordi at med hensyn til dyrevelfærden, der er vi jo sikret i hvert fald ind til de regler, der kan ske at træde i kraft i 2034 med arealkrav og den slags til alle dyrene. Men ligeledes har jeg også prøvet at sige, at ko og kalv de skal gå sammen de første 3 måneder. Og det er rent dyrevelfærdsaspektet, vi er inde og kigge på der. Men ligeledes så ved vi jo ikke, hvordan verden ser ud om 20 år. Og det er også en af grundene til, at jeg flytter gården op på fjellet. Fordi at der kan vi altid gå ind og lave en spejlvending af bygningen, sådan at vi har en udvidelse klar, uden at vi skal sprænge det halve fjeld væk, eller hvad man nu kan finde på. Og sådan at når vi er færdige, om måske 200 år, så er der ingen, der kan sige, at der har været landbrug længere.

0: Om vi tittar till själva framläggningen, alltså mjölk är ju en av de huvudprodukterna till 1000 till framlägga kvar där, men till sen slaktar jag ösen nejd. Hur så gång till att släppa av det?
1: Jamen det går otroligt gott nu. Det har også været en lang og sej kamp at få opbygget markedet, sådan at der er mange, der er interesseret i at få oksekødet fra os. Og dengang, da jeg startede for 10 år siden, var det jo ikke nemt at slippe af med. Og alle tyrekalve blev jo aflivet ved fødslen, og det er det jo ikke nogen, der gør i dag. Om jeg var den første til at starte op med, det ved jeg som ikke, men vi startede i hvert fald op med at fede alle tyrekalve op, og det har jeg altid gjort i alle de år, jeg har været her. Og det har ikke givet overskud ret tit, men vi har gjort det, og jeg kan jo så med god samvittighed af mine dyr.
0: Er der bøjeliste, at det kjørte tager det fletter?
1: Ja, altså der er stor eftertragt på det. Ofte så har vi har jo en Facebook-side selv, og tit så når vi ikke andet end at sætte derind, at nu er der slagtet dyr igen, og så har vi fået solgt alt det, vi overhovedet har. Og typisk, der slagter vi jo sådan mellem 2 og 3 dyr ad gangen. Så det er jo der nogen 100 kilo, der går på ganske kort tid. Og det er jo lykkes utroligt godt med at få det her til at køre videre, og ofte så står der også mange folk på venteliste for at få det her oksekød.
0: Det er selvfølgelig ørenbønden, som jeg tager sig ved, at kæbeminstri er brugt øl og næg til 17 år, der sælger slet 24-åringer. Er det det samme, at det er, at du sælger 24-åringer langere?
1: Ja, det er det. Altså, det her med, at folk lige skal have sådan en kvart ko ind på køkkenbordet, det jeg tror, det er en tid, der er passé. Og jeg kan godt forstå alle de her familier, der står, det orker man jo ikke at skulle til at partere sådan en stor en. Og derfor så gør vi jo også selv med at partere og få det hakket og alt det her, og få det pakket i fine vakuumpakker. Sådan at det er nemt bare lige at tage ud af fryseren, og så i ovnen med det.
0: Du er ikke helt fremmander for landbruget, der kommer til stikkes til, at du, altså papten hever en gær i Jylland.
1: Ja, han har en gård dernede med 70 køer i bindestald, og det er jo en familiegård, der er gået i arv fra hans far, og det går jo godt dernede, altså en rimeligt i hvert fald. Der er jo mange miljøtiltag i Danmark, det så vi også i debatten her sidst, det var, at der er mange problemer i Danmark med hensyn til miljø. Og om det så lige er det danske landbrug kun, det kan man jo godt blive lidt i tvivl om, eftersom man har haft 40 år, hvor man har gjort nøjagtigt det samme, uden det har hjulpet på miljøet. Så måske skulle man jo tage at tænke lidt i nye baner, men det er vist mere et politisk spørgsmål end noget andet.
0: Om du sammenbærer forholdene til en dansk bønder og en færøsk, hvad er det så den største måneden?
1: Altså det er jo nok måden at have dyrehold på. Heroppe kan vi ikke have dyrene ude så meget, for eksempel. Det er fysisk umuligt med de store, tunge dyr, vi har i dag. Og i Danmark har man jo også mange flere forskellige afgrøder. Heroppe, der har vi jo græs, og i bedste fald lidt kartofler. Og det er jo da en stor forskel, der er der. Men klimaet har jo en stor rolle at spille i lige præcis det her spørgsmål.
0: Hva sier gamle tøy to fortalte om det her, nå fører jeg altså en liten tur til fører et år, og så et år så er det noe kjøp i gæren?
1: Jamen, jeg tror faktisk, at de oppfordret meg til å ta sted, dengang da jeg så stillingen der. Og dengang da de så fikk jeg vite at jeg hadde købt gården, det var jo ikke så meget noe jeg snakket med dem om, det var egentlig bare noe jeg gikk hen og gjorde. Det var da ikke kun klapsalver i hvert fall. Men altså, det er jo mit valg, og det har de jo bakket op om lige siden. Men jeg tror da, at det er svært for dem at acceptere lige til at starte med. Men det er det jo nok altid.
0: Esilja Lander, det er rigtig at vise det her i Lorvik, og han er fremvidsbønd i Danmark. Og nu har du så bare sagt noget sakker, som jeg har snakket om.
1: Ja, det har vi. Og jeg har brugt ham rigtig meget som sparringspartner. For han har jo trods alt 60 års erfaring med at drive landbrug i Danmark, og mange ting kan man jo overføre direkte til. Og det har jo ofte været med dyr, der havde et givet problem. Så har jeg jo haft ham som sparringspartner, selvfølgelig sammen med dyrlægen også heroppe, men altså, hvad kan vi gøre for at redde et bestemt dyr med det og det problem? Og det har jeg brugt ham rigtig meget til. Og min mor har jeg også brugt med hensyn til økonomi, fordi hun er jo hun er regnskabschef, og er sat inde på Hedeselskabet i mange år. Og inden har jeg også brugt rigtig meget til alt det her. Fordi det er jo et stort, kompleks virksomhed at have. Det er ikke kun lige at malte en ko, og så er der penge i kassen. Der er mange ting, der skal hænge sammen. Og indtil nu har jeg ikke været så stor til at kunne drive grovfoder på arealerne. Så det har jeg jo købt nedefra, og det har jeg gjort i mange år. Og der er jo kommet en lastbil med foder hver 14. dag. Men at få alt det her til at hænge sammen og få lavet et godt setup, sådan at ting lige fungerer, det har jo været utroligt vanskeligt. Men at det jo lykkes, og nu er der jo ingen problemer i det. Og derfor har jeg jo så også haft min far med som stor sparringspartner, og også i forhold til fodringen og ydelsen, og hvor kan vi gå og sætte ind henne, når der har været nogle problemer.
0: Er der større måneder af, hvordan det var en dansk kig fremlager af mjølk, og hvordan det var en førsk kig fremlager?
1: Ikke længere. Det var der før. Dagen da jeg kom herop, der var den gennemsnitlige ydelse, jeg tror den var 7.600, hvor den i Danmark var 10.000. Men i dag, der ligger de jo på nogenlunde det samme. Og det har jo meget at gøre med den udvikling, der har været, hvor mange af de landmænd, der er tilbage, de er jo rigtig dygtige. Det er jo ikke, altså mælken kommer ikke af ingenting. Så det er jo nogle dygtige landmænd, der er tilbage, synes jeg generelt, når jeg ser på alle mine kollegaer især. Så der er jo styr på tingene, og man ved, hvad man laver. Og ofte har de jo også en uddannelse nu. Det har jo måske haltet lidt med bagefter, eller før i tiden. Men at i dag, der ved man altså, hvad man laver. Og det er jo også bydende nødvendigt, for det er jo ikke småpenge, der er investeret i de her gårde rundt omkring. Det er jo meget store beløb tit. Så derfor så er det nødvendigt at have en god uddannelse og vide, hvad det er, man laver, når man står op om morgenen.

0: Så är det väl sagt hans ösnen firmoner att det här köttet som du säljer att det är så väl omtagt. Alltså, jag har lyssnat något så fint om det vi köttet från mjölknäten och att det ska inte vara lika gott och allt det där. Är det så större moner då?
1: Nej, det är det sånt sett inte. Noget av det bästa kött man kan få, det är ju från en gammal fed mälkeko, sån 6-7 år gammal. Og det är ju den tid hvor at de måske ikke klarer en laktation mere alligevel, og så feder man dem jo tit op til slagtning. Og når man gør det, så får man noget rigtig, rigtig godt kød. Men lige sådan, så er det jo sådan noget som tyrekalve, som der bliver fedet op. Og nu i dag, der krydser vi jo med kødkvæg i stedet for, sådan at de dyr, der ikke skal sættes til, de bliver lagt i med en kødkvægstyr. Og så har man så både en højere tilvækst, men også en bedre fedtmarmorering i kødet. Og det er fedtmarmoreringen, man går efter, når vi slagter dyrene og ligesom skal vælge, hvem der laver den pæneste udskæring og kødkvalitet. Fordi at jo mere fedt der er i kødet, jo mere mørt bliver det også. Og jo mere saftigt får vi også kødet bagefter. Og der er jo mange forskellige racer at vælge imellem, hvor at man for eksempel kan krydse ind med en Hereford eller en belgisk blåhvid, og så lægger de meget mere fedt i kødet i forhold til en almindelig sortbroget. Fordi at en sortbrød, den er mere designet til at give en masse mælk, og de andre, de er så beregnet til at lave kød på.
0: Om vi tager efter tynde løgglodet, nu er det vi bandt i her 20 år, og det er et sluttende starv. Hvordan længe er frem til horisonten, synes jeg det er?
1: Jamen altså, jeg ved jo, at jeg kan komme på pension, når jeg blev omkring de 82, så med den samfundsudvikling, vi har i dag. Men grunden til, at vi også bygger ny stald, det er jo fordi, at mine skuldre, de kan ikke holde til mere nu. Der har jeg problemer nu, og jeg har også haft problemer med ryggen. Så det her med at få moderniseret og den slags ting, det skulle jo gerne give en meget stor arbejdslettelse i forhold til det fysisk tunge arbejde. Ikke at der ikke bliver arbejde, for det gør der, men at det bliver anderledes og lettere at håndtere alt det arbejde her. Og det er jo måske også måden at få unge mennesker ind i branchen på, ved at og sørge for, at tingene de er lettere at passe, og det ikke er så tungt fysisk. Fordi det har det jo været indtil nu.
0: Når atler du så, at han ikke er fjælse skal være livet?
1: Jamen, vi håber på, at vi kan blive færdige til en gang næste år. Men nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger, for det har været en lang proces indtil videre. Så. Men lad os nu se, om ikke det skulle skal blive færdig næste år engang, i løbet af efteråret.
0: Er der trubel for at færdige handelskæren til, sådan ikke?
1: Ja, det har ikke været nemt. Der har vi et litauisk firma, der hjælper os med alt det her. Så, og det er nogle rigtig dygtige mennesker, der kommer derfra. Og vi har jo hjulpet hinanden gennem hele vejen der. Men det er en måde, som vi har kommet frem til, at det er nemmest for os og bedst for vores løsning. At gøre det på den måde her.

0: Kunne snakke fra Skalberg gerne, så der nu?
1: Jamen nu er det jo de litauer her, og der er jo en færing, han er formand for dem, og har styr på alt det, de laver. Så der er det jo så de tre, og så har jeg så en pige ansat også, og så er det jo mig selv. Og min kone, hun laver så alt papirarbejdet, og sørger for, at der er styr på alt det administrative.
0: Så det er næsten 5 folk?
1: Ja, det er tæt på, ja. 5,5.
0: Og der kan gå vel?
1: Ja, det gør det. Altså, vi får det der til at hænge sammen og få skabt nogle gode resultater også, synes jeg. Og meget af det er det jo med at, altså det er jo med at sidde og snakke med folk og den slags. Det er jo det ofte handler om, når man har alle de her mennesker ansatte, og hvem gør hvad, og alle folk skal være klar over, hvor vi er på vej hen. Sådan at der er en vis konsensus mellem alt det vi siger, det vi skal have gjort, og at vi alle sammen når i mål, og at der ikke er nogen, der står tilbage og er ked af at være her. Det går meget op i, at alle folk, de skal kunne lide at være på gården, fordi at det er den eneste måde, vi kan få det til at lykkes på, og vi er jo nødt til at forvente en ekstra indsats fra folk. Så det er noget, jeg går meget op i, at de trives her, når de er her.
0: Om vi så får efter til det her afgjørende, som tiltaget tager for 2021, og søger starve, som passer i regerende, som husker i regerende. Har du vant dig for at søge sådan her i 2021?
1: Nej, det havde jeg ikke. Helt hvad forventningerne de var dengang, det er jeg lidt usikker på. Men jeg fik at vide af min far, at jeg skulle sætte mig ned og sige, jamen hvor er du hen om 10 år? Og det gjorde jeg faktisk. Og for 2 år siden, der stod der jo også i papirerne, at der skulle være en stald om 2 år. Og det er så den, vi er i gang med nu. Så jeg prøvede at holde målene nogenlunde. Det er ikke holdt helt alle sammen. Men at for 10 år siden, der havde jeg vi en snak om, at så skal der være en ny kostald om 10 år. Og det er jo det, vi har arbejdet på siden. Og det ser ud til at lykkes.
0: Så målen er holdt der?
1: Ja, nogenlunde. Ikke 100%. Men altså, vi går i hvert fald den rigtige vej, det mener jeg ganske bestemt. Men det har været en lang og sej kamp at komme hertil. Så. Men vi har jo også, der er mange ting i landbruget her, fordi det, for 2 år siden, der fik vi jo lavet en gylletank, og sidste år fik vi lavet et stort maskinhus, så vi kan have alle vores grejer ind. Og alt det her, det er jo også en del af det at få bygget en ordentlig landbrugsbedrift op. Og det har jo ofte været det, der har haltet efter herop, det er jo, at man ikke har haft noget sted at sætte sine maskiner ind eller noget som helst. Det har jo stået ud til vores herre, og han er altså ikke god ved dem.

sein som er nært i side og spekulere om til menneskene og i betalt å kunne være så sier hvor det ferdig her i vinden teker meg men alle gøten er ikke en gelag jeg mister jeg vet det goofy og cheesy men så er jeg sævlig da jeg tyder med alt om du gav meg ja jeg vet det som det bare ungdommer og fantasi men

Her hørte vi Fernando tja Bölsjnån Abba. Næste sangren Sundress tja A$AP Rocky. Leier kom ut i 2018 som et stegle.

hørte vi Wicked Game til Chris Isaac. Nå er jeg kommet til seneste leie i praktikanten Hesafir. Jeg er en som elsker å hitte filmen, og kjenner nekve sanger fra filmen som jeg ser. En av min indes filmen er Dirty Dancing, som kom ut i 1924. Jeg har valgt å lære fra filmen som er Be My Baby, til børsen The Runettes. Jeg er Rogaland, takk for meg, og her kommer Be My Baby.

fra Kalkadei og herskip her du følger. Begge kruksis herrer, nu er mine dyr. Skal jeg fytle chat